0: それはやほや。酒もあおるし、女も泣かす。せやがて、それもこれもみんな芸のためや。
1: 今に見てみ、わいは日本一になったるんや。日本一やで。わかってるやろ、お浜。
0: なんや、その辛気臭い顔は。
1: 酒や酒や酒買うてこい。

帝王と一緒になった仲やない。あんた遊びなはれ、酒も飲みなはれ。あんたが日本一の話し家になるためやったら、うちはどんな苦労にも耐えてみせます。